0: Terms and Conditions. Jedan je od singlova koji je Bliss posljednjih mjeseci izbacio u prvi plan nove britanske dance generacije, a Bibi mu sad daje tvrđe i klubski usmjereno izdanje.
1: Remix zadržava prepoznatljivu zaraznost originala, ali ga gura prema kasnim setovima kroz naglašen ritam i veću produkcijsku napetost.
0: Nakon milijuna streamova i snažnog odjeka na društvenim mrežama, Terms and Conditions pokazuje da ima dovoljno karaktera za više od jednog života.